alla. Lof, hala, gloff, mara, lili, rena, mara, koffa, laka, lili, flesi, mara, koff, koff, koff, koff, lili, mara, koff, koff, lili, mara, koff. En einn af þeim fór út í bæ. Lof, mara, koff. Að fá menn til að flytja hræ. Lof, mara,

0: Þar laut eitt fram á búðarborð
1: Lof-Malakoff
2: Og mælt af vörum ekki orð
1: Lof-Malakoff, mara lifir enn á Malakoff Og læknir vilji fels í Malakoff Koff, koff, þá lifir Malakoff Og lifir Malakoff
0: Að honum læknir gengur greitt
1: Lof-Malakoff
0: Og leggur hand á baki breitt
1: Lof-Malakoff, mara lifir enn á Malakoff Og læknir vilji fels í Malakoff Koff, koff, þá lifir Malakoff Og lifir Malakoff
0: Hann Þórður dauður og það fór vel
1: Lof-Malakoff
0: Við kryfjum hann þann húðar sel
1: Lof-Malakoff, mara lifir enn á Malakoff og læknir vilji fels í Malakoff Koff, koff, þá lifir Malakoff Þá lifir Malakoff
0: Ég góða borgun bítala
1: Lof-Malakoff
0: Ef berður líkið á spítala
1: Lof-Malakoff, mara lifir enn á Malakoff og læknir vilji fels í Malakoff Koff, koff, þá lifir Malakoff Þá lifir Malakoff
0: En dóninn leit á læknirinn
1: Lof-Malakoff
0: Og það var þó einmitt hann Þórður minn
1: Lof-Malakoff

0: vår syster ger sin skände ting. Til högs hann reitt og hjælt stút.
1: Lof Malakoff.
0: En læknir sneittur labbaði út.
1: Lof Malakoff, mala lífin en Malakoff, læknir vilja þessi Malakoff. Koff, koff, á lífin Malakoff, á lífin Malakoff.
0: Af þessu læknir læra má.
1: Lof Malakoff.
0: Að krifja aldrei kvikan ná.
1: Lof Malakoff, mala lífin en Malakoff, læknir vilja þessi Malakoff. Koff, koff, á lífin Malakoff, á lífin Malakoff.
0: Og bring þeir fyrir buð.